רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

מבטי עליי עם הכאב המ...

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. הרדיו הישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: שלום לך ילד, שלום לך ילדה, אני רוצה לספר לכם מעשייה נחמדה. לפני שבוע או שבועיים, ביום שישי בצהריים, הביתה חנה לחזרה מבית ספרה. ספרי לי חנה לה, אמא ביקשה, מה למדת היום בכיתה?
1: למדנו איך לכתוב ספרות. למדנו עברית, זמרה, ורון משך לי בשערות.
0: זה באמת נורא.
1: אבל לא סיפרתי למורה.
0: ועכשיו חנלה, התכונני להפתעה.
1: עוגת שוקולד עם דודים וגלידה?
0: כן, ועוד דבר מה שישמח לב כל בת. סמלה חדשה ויפה לשבת.
1: אמא, אמא, את האמא הכי נהדרת. לעולם לא אחליף אותך באחרת.
2: אך, איזה כיף להיזכר. 1971, סמלת השבת של חנלה. המחזמר עם הסולנית חני נחמיאס, אז ילדה קטנה ומוכשרת, עם המספרת קריינית עדנה פלידל. זיכרונות, זיכרונות. בוקר טוב, שבת שלום, מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ילדודס. כמידי שבת אנחנו משבע והתשע עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שאתם רוצים בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. שעה ראשונה, בקשות שלכם לשירי ילדים. בשעה השנייה אנחנו נארח כאן את הנציגים של הבאגיס. ישמח, ישמח עם מופע חדש של הבאגיס בארץ עוץ, ואנחנו נכיר את המחזמר הזה המשולב המיוחד עם שירים מעולים שנשמע, ויהיו כאן לפחות חיים גוזלי ושירלי לילו, לפחות. עכשיו 7:07, אתם מוזמנים גם להזין וגם לצפות. בשעה הראשונה ניתן לצפות דרך האפליקציה, דרך האתר, ובשעה השנייה, כשיהיו כאן אורחים, אנחנו נצרף גם את הפייסבוק, תוכלו לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה, פייס לייב חמי גדסי. זהו, אז אנחנו התחלנו, פתחנו עם סמלת השבת של חנלה, עם השיר למה לא כל יום שבת, ואנחנו נמשיך עם חני נחמיאס. אבל הפעם קצת יותר בוגרת, ואנחנו נשמע את צלילי המוזיקה, צלילי הזמר מפי חני נחמיאס.

עוד אחד של חני נחמיאס, ואז נאמר בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק. אנחנו נשמע את פיפי פרס מתוך בלי חיתולים עם חני נחמיאס, המילים של סמדר שיר, הלחנים של נורית הירש.

אנחנו אומרים בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, דף הפייסבוק ילדודה שמחה מגדסי, בוקר אור לעומרי נזר, לשרון מוגם מגברילית גרוב, גלי נוינר, נועה פורט, אשר דהן, יחד עם כל המשפחה, ליטליה, עומר ואופיר, רונית בר יוסף, אלון, יחד עם נועה, רומי ולי גרינפלד, אילן דוידוב, יוסי חג'אג', אוראל וטילה, עושים שמח, סרי מוסקוביץ', בוקר אור לעודד בשרי, לבועז ונועה דיפשי, לחגית גיא ואילי כהן, לשושנית אל קבץ, אין לי מושג איפה יעקב, אולי הוא שומר שבת היום, אין לי מושג. אבל שושנית, את איתנו, נכון? יופי. אנחנו ממשיכים ומתחילים בעצם עם הבקשות שלכם. יש פה 5 שירים מאותו אלבום, תכף אני גם אסביר למה, והאלבום נקרא עולם קטן, שירי ילדים מסביב לעולם. גם כן, כל הלחנים פה של נורית הירש, אבל המילים של מיכל חזון. אז בואו נתחיל עם עולם קטן, שזה שיר הנושא, ומי ביקש את השיר הזה? שרון מוגמי. עולם קטן, אתה מבקש, שרון מוגמי, ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה אך ורק ללאה אלמלם. אך ורק ללאה אלמלם. זהו. ואתה מוסיף. אני רוצה להוסיף שהחל מ-4 ביולי עד 25 ביולי, אני וחבריי נקדיש שירים מהקלטת עולם קטן, מכיוון שב-25 ביולי, אני, גלי, ליעד, לוטם, גבריאל, יונתן ועומרי, מעלים אצל עומרי, נזר, את ההצגה עולם קטן. יפה. אז נאחל לכם בהצלחה. הנה עולם קטן.

Yes. עוד אחד מעולם קטן, והפעם אנחנו עם ג'מבו. גלי נוינר, בוקר טוב לך, שבת שלום. את רוצה לשמוע את ג'מבו מתוך עולם קטן? להקדיש את השיר לשרון, לי, ליונתן, לאה, נועה, לוטם, ליעד, עומרי וגבריאל. הנה, ג'מבו בשבילך.

אקונה מטאטה. ג'מבו מתוך עולם קטן, כל שיר כאן מייצג מדינה, וג'מבו מייצג את קניה. אנחנו ממשיכים עם שיר שמייצג את אנגליה. שיר הוא שיר של פני. מי מבקש את השיר הזה? מבקשת נועה פורט, בוקר טוב לך. את רוצה להקדיש את שיר הוא שיר של פני, מתוך עולם קטן, לגלי נוינר, שרון מוגמי, גבריל התגרוב, ולירדן תלמור. נועה פורט, בבקשה. שלך.

אם אתם מאזינים לתוכנית ולא יודעים איך ניתן לבקש שיר ילדים, אתם רוצים להקדיש את השיר לילדים, לאחיינים, למישהו, לעצמכם. שירי ילדים בלבד. עד השעה 9 אנחנו כאן עם שירי ילדים. יש כמה דרכים לעשות זאת. הדרך הטובה ביותר דרך דף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק ילדודס עם חמי גדסי, לוחצים לייק, מבקשים שיר ילדים, ואתם יכולים לכתוב את הבקשה שלכם עם הקדשה, ברכה, למי שאתם רוצים. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון, 91 FM. אם לא אינסטגרם, יש לנו מספר טלפון להודעות כתובות בלבד. מספר טלפון לוואטסאפ או להודעה כתובה של SMS רגיל, ניתן לשלוח הודעה כתובה, בקשה לשיר ילדים, ל-054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים עם הקפה של גברת אושר. עומרי נזר, בוקר טוב לך. שבת שלום. אנחנו עם השיר שלך. אתה רוצה את הקפה של גברת אושר מתוך עולם קטן, להקדיש לגבריל אתגרוב, לגלי נוינר, יונתן ינובר, לשרון מוגמי, ליד לוי אסייג, לוטם ברדוגו, ירדן תלמור, לאל מלם. ובנוסף, אתה כותב, עומרי נזר, אתה כותב, אני רוצה לאחל לגבריאל אתגרוב המון מזל טוב ליום הולדתו ה-24, שכל משאלותיו יתגשמו לברכה, שיהיה שמח, מאושר ובריא, שכל תבקש לו יהי. יפה. זה חברים אתם. עומרי נזר, הבקשה שלך, הקפה של גברת אושר, והשיר הזה מייצג את איטליה.

עמרי נזר, אתה הקדשת ברכה לגבריאל אתגר, והנה הבקשה האחרונה שלכם מתוך עולם קטן של גבריאל אתגרוב. בוקר טוב לך גבריאל אתגרוב, שבת שלום. אתה רוצה את יום הולדת מתוך עולם קטן, להקדיש את השיר לשרון, לי, ליונתן ינובר, ללוטם, לאה, ירדן, גלי, עמרי וליעד, ואתה מוסיף, אני רוצה להוסיף שהחל מ-4 ביולי עד 25 ביולי, אני וחבריי נקדיש שירים מהקלטת עולם קטן, מכיוון שב-25 ביולי, אני, גלי, ליעד, לוטם, גבריאל, יונתן ועמרי, מעלים אצל עמרי נזר את הצגה עולם קטן. הנה יום הולדת שמח, עד 120.

0: תודה לכם, מגוד הזה, זורי, ואני אוהב אותך.
1: תודה
0: לכם, אני אוהב אותך, ואני אוהב אותך לכם.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.

0: הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה,

הרוקית של עירית תמיר. וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדות שמחה מגדסי. היה לנו כיף! 94

0: חיים. לא יודע אם דיברו על, אולי התכוונו לדוד חיים, אבל בכל מקרה זה מותק של הענב מתוך דיק דיק דוג, ואת השיר ביקש עודד בשרי. בוקר טוב, שבת שולם. אנחנו ממשיכים עם משפחת גרינפלד, בוקר אור, אלון, נועה רומי ולי גרינפלד. שני שירים מתוך ענן על מקל. הראשון, סבתא ברכה. בבקשה, למה לא?
1: רז, דבא, טרי, אי!
2: סבתא ברכה ממציאה בגדים. יש לה בדים בכל הדוגמאות והרבה נכדים.

יש לה בדים בכל הדוגמאות והרבה נכדים בכל המידות יש לה בדים בכל המידות והרבה נכדים

0: המידות
1: ומכונת תפירה.
2: מרוב חוכמה, זה השיר השני מתוך חנן אלמקל, משפחת גרינפלד, אלון, נועה, רומי ולי. הנה, בקשה שלכם.

דאבל אופר חזה, כן? יעקב מזרח איתנו, אנחנו אומרים בוקר טוב לשושנית אלקבץ שביקשה את מלכת הקסמים. יעקב מזרחי, אתה ביקשת את בן נהר פרט ונהר חידקל. הנה, דאבל אופר חזה, נתחיל עם הבקשה שלך יעקב, אחר כך שושנית אלקבץ.

0: בוקר טוב לאסנת פז.
1: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית?
1: גם אתה מתוק אמיתי.
2: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: רדיו לב המדינה.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
10: שלום ילדים, כאן דוד חיים
11: ומולי וצומי,
10: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
12: מה זה?
10: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
12: להתראות,
10: מחכים לכם.
13: פינתו של הכתב הצעיר ניתאי יונה.
14: ניתאי יונה,
15: שלום לכם, שם ילדות אשתי שמחת אפם. עוד שבוע שאני מדבר לכם מה קרה כל השבוע, שבוע שנקרא קרה, בואו נתחיל. החופש הגדול אחרי שנת לימודים מורכבת של מלחמה ושל למידה בזום ולמידה רגילה. החופש הגדול, הלימודים השתיימו, חלק הלכו לקייטנות, חלק הולכים עכשיו לחופשות ונגמר בית ספר עד שמטמבר. משתמן, הבחירות יוקדמו במקום ה-27 באוקטובר, ב-20 באוקטובר יהיו ב-26 באוקטובר או ב-20 באוקטובר. המתיחות הביטחונית, האירועים בלבנון ובאיראן, אירועים רבים השבוע, מישוש השיחות בשוויץ, המשך השיחות במה שקורה שם. איראן שרת מישר הורמוז ואחר כך פתחה אותו, הגיע להשכם הבנות עם ארשות הברית לאחר תקיפות של ארשות הברית באיראן, בתקיפות של איראן במישר הורמוז. החוקים בכנסת, משפר חוקים קודמו, השעת חוק יסוד לימוד תורה, השעת חוק התפזרות הכנסת, השעת חוק הכנה לכנסת ה-26 והשעת חוק הגבלת כהונת היועמ"ש והשעת חוק עידוד גיוס חרדים לשעל, ובמשפר ועדות ובמליות, זה מה שקרה שם. גם איראן, השיחות בשוויץ שהשתיימו, התקיפות של ארצות הברית, התגובות, מה הביא לתקיפה של ארצות הברית, הפלת משוק במישור הורמוז, תקיפה של מיכלית, תגובה של ארצות הברית בתקיפה של עוד מיכלית בירי לירדן שהתפרק בדרך, ולאחר מכן משקר הבנות בקטר. תודה רבה לכם, תודה רבה לכל החיילים שלנו, תודה רבה, נתראה שבוע הבא.
0: תודה רבה לך, ניתאי, ניתאי יונה, הכתב שלנו, תודה על הסיקור של השבוע האחרון, החולף. אנחנו נשתמע בקרוב, תודה רבה, ושבת שלום לך, ניתאי יונה.
13: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
14: ניתאי יונה.

0: הם. דודו דותן שר משיריו של מרטין מוסקוביץ', עיבוד, ניהול מוסיקלי, ניצוח של מרטין מוסקוביץ', כולם הלכו לים. אנחנו נשמע עוד אחד, והפעם מרטין מוסקוביץ' גם הלחין את השיר. אנחנו מדברים על בארץ החרדל, הלחן והעיבוד והניהול המוזיקלי והניצוח של מרטין מוסקוביץ', דודו דותן שר בארץ החרדל.
1: בארץ החרדל הכל הכל כתום, כולם אוכלים חרדל שטעמו היום, וכל החנויות מלאות בצנצנות,

בארץ החרדל כולם חורצים לשון, לטעום מעט חרדל לפני לכתם לישון. שמע רופאים אומרים כי החרדל בריא, ולחר

0: ולא נחדל.
1: אנחנו עם הבקשה של ירדן כהן. בוקר טוב לך, שבת שלום. ירדן כהן מבקשת לשמוע את פזמון ליקינטון בביצוע של יורם גאון. ובכן, את מקבלת.

0: מאזינים לפינה של אגם.
1: בוקר אור, בוקר טוב,
2: בוקר
1: מה
2: טוב.
1: שלומך היום, הבוקר הזה, שבת הזו, אגם הדני.
2: בסדר, איך אתה?
1: אני מצוין ואני שמח לדבר איתך. בשבוע הבא תוכלי להמשיך לישון, אנחנו בחופש, אז יהיה לך כיף ככה לישון עד כמה? עד 11? 12?
2: הכל תלוי, אבל...
1: על מה אנחנו מדברים היום?
2: אז היום אני רוצה לדבר על הנושא שתקף לכל הימים בשנה, אבל בחרתי לדבר עליו דווקא עכשיו, כי אנחנו בעצם נכנסים לחופש.
1: כן.
2: שזה זהירות בדרכים.
1: או, חשוב ביותר.
2: מאוד חשוב. אז בעצם אני רוצה דווקא עכשיו לדבר על זה, כי אנחנו ממש בכניסה של החופש הגדול. ובמיוחד בחופשים, הכבישים יותר עמוסים, וילדים הולכים יותר למקומות אפילו בלי ההורים וזה. כי אתה יודע, אפשר לעשות את זה עכשיו כל היום במשך חודשיים. אז הכבישים יותר עמוסים, וכן, אנשים ממש, זה נהיה יותר מסוכן. עכשיו, רגע, סליחה. אוקיי, יש כמה כללים ממש חשובים שאנחנו, המשפחה שלי, לא מבטרים עליהם, שאני יודעת שיש עוד אנשים שככה, אבל יש לנו, אם אתה זוכר, אני זוכרת שאני אמרתי לך על זה פעם, יש לנו מנהג כזה, שאנחנו עדיין עושים אותו, אולי קצת פחות, אז אנחנו צריכים לעשות את זה קצת יותר. אבל משהו עם חגורות בטיחות, שכזה נכנסים לרכב, ואומרים, אורי חגור, ואז הוא אומר, כן, אמא חגורה, כן, אבא חגור, כן. ובאמת ככה, כי הם עובדים שכולם חגורים כזה לפני הנסיעה. אז זה כבר משהו. יש עוד משהו שיש אנשים שאולי לא עושים את זה, ואני רוצה להגיד לכם, כי זה באמת, באמת משפיע, כי אני יכולה ממש לשים את זה ולהגיד שזה השפיע. תלמדו את הילדים שלכם מגיל קטן לחצות במעבר חצייה ולא בכביש. כי אני יכולה להגיד שאמא שלי ואבא שלי תמיד לימדו אותנו את זה ממש מגיל קטן. תמיד, תמיד, תמיד לחצות במעבר חצייה אם יש. והיום, אפילו כשאני עם חברים וזה, מסתובבת, הם כאילו יכולים לחצות את הכביש בזה, ואם אני אראה במעבר חצייה, אני אגיד להם כאילו לא, ואני פשוט אלך לשם ואחצה. ובגלל כזה, לא יודע, צוחקים כזה, אומרים לי, מה, מה את זה? אבל אני עושה את זה בכל מקרה, כי אני פשוט רגילה. ואני
1: רוצה להגיד,
2: כאילו, בסדר, זה פה.
1: רגע, אני אשאל אותך, אבל את רואה ילדים של... עזבי, נגיד, לא במעבר חצייה. יש מעבר חצייה, אבל עוברים באדום. מה את אומרת להם?
2: וואי, קודם כל, זה מסוכן. אני לא אומרת, אני, תלוי, אם זו חברה שלי עכשיו, אני אגיד לה, אני פשוט אמשוך אותה אחורה, כי אני אגיד לה לא.
1: יפה.
2: אבל אם זה ילדים אחרים, מה אני אעשה? כאילו, חבל ממש, ואני בטוחה שהם יודעים שעשו.
1: אבל את לא עוברת באדום.
2: אני לא עוברת באדום, לא. אפילו יש לי איזה מעבר חצייה שאני הולכת שם ברגל כזה, אמרתי את זה להורים שלי לא מזמן, שאני לא יודעת מה קורה שם, אבל מרגיש לי שכאילו כתוב שם, יש את זה של הולכי רגל, שלנו כאילו כתוב ירוק ואדום. וכתוב שם כאילו אדום שהמכוניות עוברות, וירוק, כאילו כתוב לה מכונית ירוק, ולי ירוק גם, ואדום לשתינו. משהו מוזר שם, אני לא יודעת, כאילו מרגיש לי שכשאני... יש לי את האופציה לעבור, אז המכוניות גם עוברות, וכשאין לי את רג שם. אז צריך לבדוק את זה, כי נראה לי שזה הפוך, אז אני כל פעם רצה שם כזה.
1: אבל בוא נדבר רגע על לחץ חברתי. יש, אתם 5-6 בנות עומדות עכשיו במעבר חצייה, והאור הוא אדום. 5 חברות עוברות, ואת נשארת ועומדת ומחכה לאור הירוק. האם תעברי יחד איתם או לא?
2: לא, אבל אני לא חושבת שחברות שלי היו עושות את זה, אם כן, לא, לא.
1: יפה. טוב. מה את אומרת, אם אנחנו מדברים על זהירות בדרכים, על, על הילדים שנוסעים על קורקינט, על אופניים חשמליים, על כל מיני כאלה?
2: אז,
1: בלי
2: כן,
1: כסדה.
2: ממש עכשיו היה מקרה של ילדה, ממש פה בראש העין בעיר שלי, שזה היה לפני 4 ימים, היא נסעה בקורקינט, אפילו לא חשמלי, קורקינט רגיל, אני לא יודעת אם קסדה או לא, אבל אני יודעת שהיא נסעה בקורקינט ושפגע במיניבוס, אני לא יודעת מה קרה שם מייצם, אם היא נכנסה, אם הוא נהג ברחנות, אבל בסופו של דבר זה לא משנה.
1: איזה עצוב, פשוט.
2: מה קרה שילדה איבדה את החיים שלה, המשפחה, את הבת שלהם, שהיא רק בת 9?
1: אני חושב שהייתה יותר קטנה, אבל לא משנה, הגיל, העיקר, העיקר הוא שזה שילדה איבדה את החיים שלה בגלל שטות כזו, חבל כל כך, למה, למה?
2: כן, הוא יודע, אתה עצוב, אני הייתי בבית, הייתי בבית של החברה שלי בזמן הזה, והתאונה קרתה ממש קצת למעלה יותר. לא ראיתי את התאונה, ברוך השם, מזל שזה היה יותר מוקדם, אבל אנחנו כזה, גם הלכנו באותו מקום אחרי זה מסתבר, וגם הילדה הזאת כנראה גרה ממש בעניין ליד חברה שלי. ואני לא יודעת למה, כי התאונה הרי לא קרתה שם, אבל הבית, פשוט כל הרחוב שם היה מלא מלא מלא במדה וב... נראה לי משטרה, אני לא יודעת, היה שם מלא מלא מלא מכוניות, הבנתי. לא ירדתי בזמן הזה, הייתי בתוך הבית שלה, למעלה בבניין, אבל אמא שלה הייתה למטה כי הגיעה את אח שלה מחוג, והיא ראתה כל, כאילו, את כל המכוניות וזה, ופשוט מפחיד ועצוב, וכאילו שוק, כי כל החיים היו לפניה ממש, ודעה גם יום לפני היציאה לחופש הגדול שלה, כאילו כל כך כל כך עצוב. איך לשים לב, זה ממש ממש מסוכן, וכאילו כל כך עצוב ש...
1: בוא נסכם את הזהירות בדרכים במשפט אחד לילדים שמאזינים לנו עכשיו.
2: שתמיד תמיד יהיו זהירים, לא משנה באיזה גיל אתם, בין אתם ילדים, הורים או נערים, תמיד תמיד תקפידו, אם אתם נוסעים בקורקינטים ובדברים, לא משנה מה, נוסעים קסדה, כי זה באמת באמת חשוב, כי יש מקרים שזה באמת יכול להציל, ופשוט אל תזלזלו בזה. כאילו, כמה שפחות
1: את זה, זה לא
2: בזה, כי זה באמת
1: יכול להציל
2: לכם את החיים. זהו.
1: טוב, הייתי מכין איזשהו שיר מתאים, אבל מה שהכנתי זה שיר הגולגולים. מתאים? יאללה, נקדיש את השיר הזה לכל הילדים שמאזינים לנו, שישמרו על עצמם. ונקדיש גם, כמובן, לבועז ונועה דיפשי, נועה דיפשי שמאזינה לנו. אגם, עדני, תודה רבה לך על
2: הפינה. תודה רבה לך.
1: אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. תודה רבה רבה.
2: ביי ביי,
1: שבת שלום.
0: עד כאן הפינה של אגם. נשתמע בשבוע הבא.

או, נחמד. טוב, אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, אני לא יודע מה קורה בשעה הבאה, כי עדיין לא הגיעו, אבל אני מקווה שהם יגיעו. בכל מקרה, אנחנו מדברים על אשר דהן, בוקר טוב, משפחת דהן. אשר, אתה רוצה להקדיש את מסיבת קיץ, מסיבת הקיץ של רינת ויובל, עם רינת גבאי ויובל המבולבל, לליטל, ליה עומר ולאופיר דהן. משפחת דהן. זה בשבילכם מסיבת קיץ.

יס, מסיבת הקיץ של רינת ויובל, אנחנו נחתום שעה ראשונה עם שיר שביקשה רונית בר יוסף. בוקר טוב, שבת שלום לך רונית בר יוסף. הקוסם מארץ עוץ, מיכל ינאי. אוקיי, אנחנו נשמע את המסע אל הקוסם. זה מחזמר שהוא עם המשתתפים מיכל ינאי, אריק לוי, אדם צחי נוי, איתי סגב, סער בן יוסף, ושאר המשתתפים. טוב, אנחנו נשמע את השיר הזה, נחתום שעה ראשונה, מיד לאחר מכן שעה נוספת של ילד דודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, המסע אל הקוסם.

0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית ילדותי עם חני גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה. בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף!
8: נתי! 91 FM. רדיו לב המדינה.
9: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

0: ילד ודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.
1: מצאתי דרך להכניע את הענק. מצאתי מקל קסמים.
2: לא.
1: כזה. ואם אני אדפוק שלוש פעמים עם המקל על הבקבוק, יצא מכאן ענק חמוד.
2: לא.
1: כמו אוג מלך הבשן.
2: המקל הזה?
1: כן, את רוצה לבדוק אותו? בבקשה.
3: שפתח את הפקק!

0: מחיאות כפיים. מחיאות כפיים, בהחלט. אוג מלך הבשן.
1: היה קשה?
0: לא, לא היה קשה. חווה ועודד בארץ הקסמים, חווה אלברשטיין יחד עם עודד תאומי. אנחנו פתחנו שעה שנייה של לילה דודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. עכשיו 7:17 דקות, אנחנו ה-9 ביחד, אנחנו חיכינו לבאגיס, אבל הם לא הגיעו. אז אנחנו נשמע אחר כך כמה שירים מהמחזמר החדש הזה, החדש, שזה נקרא הבאגיס בארץ סוץ. עוד מעט נשמע איזה שניים, שלושה שירים. וזהו, אנחנו מחכים לבקשות שלכם. אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, אתם מוזמנים לעשות זאת או דרך הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. פייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי, לוחצים לייק ומבקשים שיר ילדים. או דרך האינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91FM. או לשלוח הודעה כתובה, אס-אמס או וואטסאפ, הודעה כתובה בלבד, ל-054-92-91-91-1. הודעה כתובה בלבד, אס-אמס או וואטסאפ, ל-054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים עם דליה פרידלנד, מה שם הדג?

0: חמי, זו דליה פרידלנד. איזה כיף להאזין לך.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
10: כל שבת בבוקר אני מאזין לילדודס עם חמין יגדסי.
11: שלום ילדים, כאן דוד חיים
12: ומולי וצומי,
11: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
12: מה זה?
11: סבבי בבי בובי באום, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
12: להתראות,
11: מחכים לכם.
12: מה זה?

דוד חיים המקסים, מקלחת אני אוהב, בהחלט, אפילו כמה פעמים ביום אם אפשר, ואם כבר דוד חיים, בוא נשמע עוד שיר שלו, והוא נקרא אל תפיל את המוצץ.

0: המוצץ.
1: אך, דוד חיים, דוד חיים, אל תפיל את המוצץ. המילים והלחן של מרטין מוסקוביץ'. אם זיהיתם, אז כן, ואחר כך, יותר מאוחר, יורם תיארלב כתב מילים אחרות ללחן הזה, ללחן של מרטין מוסקוביץ', ויורם תיארלב קרא לו דודה סמנטה. שרה אותו ציפי שביט, אבל זה המקור, חברים. המילים והלחן של מרטין מוסקוביץ', והנה דוד חיים שר, אל תפיל את המוצץ. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש ש... הוציא

0: סקואד, שחדש של הדמריס. עכשיו 8:30.
1: ועכשיו, מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.
0: כמדי יום חמישי. ובשבת בילה דודס ב8:30. הפינה של אורית בלוך, מה לעשות בשבת עם הילדים, בלי ילדים, לאן להגיע, עם מי, כמה, למה. אומרי בוקר טוב לאורית בלוך.
2: בוקר טוב חמי, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון, ליער סגב, שם תהנו מיער עם דרכי נוף ותצפיות לעמקי הגליל, במקום פזורות נקודות עצירה ופינות ישיבה לאורך הדרך. ובמרכז, פארק ענווה, פארק עירוני גדול עם אגם, מדשאות ומתקני משחקים, מתאים למשפחות, לרוכבי אופניים ולפיקניק על הדשא. בדרום, כדאי להגיע למצפה גבולות, נקודת תצפית בלב הנגב, עם נוף פתוח למרחבים המדבריים, בשעות השקיעה, המקום מציע צבעים מרשימים במיוחד. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
0: תודה, תודה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91.fm. מה עושים בשבת עם אורית בלוך כל חמישי, ובשבת ב8:30, בילה דודס.
1: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

יס. טוב, מכיוון שהם לא הגיעו לכאן, הבאגיז, אנחנו נשמע כמה שירים מהמחזמר החדש. הקסם בבאגיז, הקסם, זה שילוב של הבאגיז והקוסם מארץ עוץ. אנחנו נשמע עכשיו את הקוסם מארץ עוץ. זה הביצוע החדש מתוך המחזמר החדש של הבאגיז.

0: וזה הכל.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: הקסם והבאגיס. בואו נשמע עוד שני שירים מתוך אותו מחזמר חדש. אנחנו נשמע עכשיו את לא אכפת לי.

יפה, נכון? נשמע עוד אחד, ושמרתי את חיית במה לסוף, שיר אחרון מתוך הקסם בבאגיס, מחזמר חדש, הבאגיס בארץ עוץ. אנחנו נשמע עכשיו את חיית במה, הבאגיס.

0: בית"רי לכולם בכת בזמרת.
1: רוצים לשמוע אותי שרה? אתם רוצים לשמוע אותי שרה? רוצים לשמוע אותי שרה? אני שמעתי כן.
0: אוי,

0: איך אומרים, בוקר טוב לנורית הירשנח.
1: בוקר טוב חמי, אני רובה נחת מהתוכנית שלך.
0: איזה כיף.
2: ילד ודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
8: אני אפה
7: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
8: קרמיקה.
7: כפוף לתקנון.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: רדיו לב המדינה.
10: עם פיקו.
11: שלום ילדים, כאן פיקו.
12: כאן קוגומלו.
11: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
12: כל שבת.
11: ילדודס.
13: שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטייפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

0: לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם.
1: איזה שיר, וואי. אתה ראויה, ילד מצריה. עכשיו, אנחנו לקראת סוף התוכנית, אבל אם אתם רוצים לבקש שיר, יש עוד הזדמנות אחת, אז קדימה, מי שרוצה לבקש שיר ילדים, להקדיש אותו לברך מוזמן או להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילדודה שמחה מגדסי, דף הפייסבוק ילדודה שמחה מגדסי, לוחצים לייק ומבקשים שיר, או דרך האינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91FM, או לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, למספר 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אנחנו עם האלבום המיוחד מאוד של פאר טאסי, ילדי השטח. אלבום בסדרה של השטח שלו, אבל הפעם לילדים. אז אנחנו נשמע את שיר האותיות.

מימדי השטח. פייר טאסי, שמענו את שיר האותיות, ונשמע עוד אחד מתוך אותו אלבום, אלבום ילדים, בסדרה של רדיו שטח, הנה ילדי השטח, איך מגיעים לעולם.

איך מגיעים לעולם. פר טסה מתוך ילדי השטח, ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב ללילך בן ארי. שלחתי לך הודעה, אבל את לא ענית, אז אני מקווה שאני אומר נכון את השמות של הילדים. את כותבת כך, שלום. אפשר להקדיש את השיר הכל אני יכול בחופש הגדול למשפחת ג'ורג' בארי, ליה וטליה המתוקים שלנו מאימא ואבא. מקווה שאמרתי נכון את השמות. משפחת ג'ורג', הנה השיר של נעמי שמר, מפי נעמי שמר, החופש הגדול.

חופש נעים לכולנו. חופש טוב הוא חופש וחופש בטוח לכולנו. אנחנו יוצאים גם לחופש בשבוע הבא, אנחנו לא נהיה כאן, לא תהיה תוכנית ילד דודס, אבל נשוב בעוד שבועיים, בסדר? אז נאחל לכולנו שבת נפלאה, שבת שקטה, שבת טובה, שבת טעימה, שבת של משפחה, של חברים, ואנחנו נחתום את ילד דודס לשבת זו עם ציפי שביט. ברבה הבא. ביי ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: פיקדון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: אני אפה
1: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לבמדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,
7: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שמלי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. איזה חמוד אתה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרום תמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לתמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבא בלוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור.

0: כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

0: ברדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית
3: טוב.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: רדיו לב המדינה.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: את השיר הזה אולי יקרה מזה משהו, והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
0: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
0: לא, שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
0: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח

0: הנפקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

היה גפה שחור משחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבר לקסם השחור

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ברדיו לב המדינה.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: רדיו לבמדינה.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה
6: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
4: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
5: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
4: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
5: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: יהודה מזרחי,
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
0: רדיו לב המדינה.

קשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך 1,000 נשיקות.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: עד היום במוסר לא הבנתי דבר זה גילה
1: אייל וולקוביץ' חם בשטח
2: שימי תבורי איתנו
3: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב שעוד לא התחיל את הקריירה רק מועדונים את זה אמר לו זוהר בו יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי ויש לי חוזה באמריקה מועדון ישראלי במנהטן תיקח את השיר הזה אולי יקרה מזה משהו והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל
2: וככה ויתרת על הפרח בגני
3: כל היסטוריה ואני התחתנתי הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים היא אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
3: לא, זה שפת
2: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, זה חתיכת שינוי.
3: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס.
6: מטורף בסביר פרקטים פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר
4: רדיו לב המדינה

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: ואחרי זה אני אסביר למה.
1: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
0: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
0: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
0: יון, לא מאמין.
1: יוסי, נו.
0: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
1: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
0: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
1: מה זה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
0: לא, לא, לא.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: רדיו לב המדינה.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.

0: Radio Lev המדינה. אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
0: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: Teapot.
1: Teapot. מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט של
2: אביס. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM